er så lang. Jeg må gjøre verden i kveld. Under det henne hører man ut som gift, ikke? Pass av sklå. Da får hips alt. Du hørst deg hent der stende, Lasse. Han begynner jetzt sich umdrehen. Jetzt lauft doch grad wieder. Mit Reisepest hin.

Jørgen er træner, han mig en bier. Jørgen er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.